0: Ulikongo misa kwini?
1: Ego sungula ni lukongo misa ka wena nteke nkuwa wena lu imunga kola sukala kakera mkateka nkamalu. Ikongo misa ka waka novela inkwavu wako kwa ni kola ka juti novela na yena Filipi novela ka jisano. Ninge nanzo. Novela. Se ni data kukama ikipetiva radio kwa ubaba Andre Elias Zandamel niku yena mamani Angel Kanguleleni niku yena mamani uvunga mnyingi kwa na Kepeni Ernest Mozino niku yena Arlindo Mate niku yungkwa wa mamani wa ingi setiva radio yungkwa wa mamani
0: Kan mam sinen?
1: Yes, sir.

Wo wa nyamuntlha hi fambeni vunanga leswo kusukela Mayanoite ku ya fika le ka Mayanoite na 45 minutos nkarhi lowu hi kumeke ta madyela ni vutomi byinene hi 1:30 laho hi kumile xihundla xa matirhela ya vusiku hi 2 ave nkarhi wa mabulu lana muyingiseti wa hina a vekeke mavonela a vekeke leswi a swi yanakanyaka mayelano ni nhlokomhaka leyi hi vekeke leyi hi buleke ha yona nyamuntlha hi 3 hi kumile a nqambi ya vhiki sweswi hi gama a ku va hi amukela muyingiseti la ka ndzima ya ku va tihlawulela vunanga ku va halenu hi muchayela hi leswi hi fambiseke swona ka mpundzu lowu wa nyamuntlha kunene se ho korhisela hi kusuhi swinene ni ku va hi gemeta a ndzima leyi.

Mwingisiti hakulosa aheleketilwe mti wakwe wa magwito ka misho ya nyasi ania ni ya Shongweni kona mwa district kamba ya Shongweni mufi Bishop Emeriti wa diocese ya Sheisha Don Lucio Langa huwa angaluza utumi ngukona hawa kamalwa ati ngumvulo wa divikilia ania dhorobani ka Maputu kuchimeketo wa administrator wa apostol ku wa diocese ya Sheisha amba to kenetli fo kasi Don Julio Langa amba to kenetli fo la Bishop Emeriti wa mwa Sheisha Don Julio Langa Uluze kelo wakahombe kakireke hambi ni kaditiko. Misungwa tenga chitich, tenga ita kaditula mina Gilbert Buke, kasimu tumza nukuloti juanki zungeni akamichini. Nyasi kuhileketilo ntini wakwe wa maguito, halea santuari ya Nosa Senyora, ya Shongweni kuna mwagaz mufi kardial kumbe bishop emeriti wa diocese ya Chaichai do Julio Langa awangaluza utumi mvulo wa divikidia ania mfumweni ngomalwati kambimu ya ania parokia ya Shongweni kuwe kuchima heka ntumo wasatisana ni mufi ahawa ntumo kona u maheka ko ka kerekelea mazana zana ya vakholwa ya igreja katolika hambi ni vafumi wana wa wanga waka kawakalulea ni wa Shongweni katilaka misho ya nyasi kutasarisana ni mufi ka wakumbisi votala wa mfumo kumaneka sekretari dishadu wa mu provinsi ya gas jaimineto awanga ya tipata ni siro hambi ni tishaka tamufi kasukufala kuveni vetsatsana nayo nguku kulikambe doguita alishadori postoli ku wa diocese ya Sheisha omba tokene kuluza kautumi ka cardinal Don Julio Duarte Langa kuluza kelo kahombe ka mtu wa angawe ka utumi wakwe aditi ninge tetete amwa ka kutumela chikwimbo hambi nichi nikereke ya katoliko mungawa mata kadishuda mtumza kuloti Rochino Botela.

ahelekete lwakasi kambimo ya kumaneka kuchilendusa mtumo ya kuheleketa mtini wakwe wa Maguito Bishop Emerit wa diocese ya Chaichai do julilanga wangalo za utumi mvuru wa difikidia ditsimbilako ania dharapani kama putu ngukona hawa kama lwati kupita 3 jimili wa vatu maneka kwa wachahanya kama kaleo hamana hambana ania shugubu kuona wa maneka kwa vachi chimula ngukona haka ku kangulu wa kama kaluma mbili uningala matia manene osela hamini wa chambalata matimbwini kumbuma ngumakalo ya ngemakelewa shilifu hambi nimamuya ni bakalo ya hafu hi ayawa wamaneka ko hanzika ukalole matisa mamaneka ko machiwe ketilwa amua mitini nguko na hawa kamipupi ukalungu nga kangulwa uni matimba kambe oveni uchambalata matimbwini kasukufala kuveni vibindula sakuja Abjadolo distritu ya Chigubu Almeida Gilume amba tokene nguku akwa niku usetwa kama kalwale amambili uningala mati makungo kasi mtumo wa umaneka ndani kama kungo ayawa o vikela ni chihala chupinda ambi mchache ngatika kwa chidumela provinsi ya iya mutungudu distritu lea kamichima iya itako uchuma heketo mfumo wa distritu ya Chigubu kumbela kachitifungu kasukufala kweni chisi shavisi timbe utia Timaneka kwa kumbesa kuja sisi maneka kwa sidi bilu tumatimbini. Nko na hawa kachi hala chia chingatsu kwa kushuweneka kama tiku ya matako. Chia chingatsu kwa kushuwa nganzara yupinda mpimo. Mahungu matako kwa kushuwa mtumera kulo ti ortensi matavenu.

Kabate gachi tich misikere nyasi amu watikoni kuhoka fuhini si jmili wa vato wamana kile wadili barisilwe kadi limbidi ya ka sistema ya segurasa social obligatorio kachipimo cha sete senta jmili wavona ababa wangati kunga hatilwe mahumata katuza mtumana kwa tiyo dumeli nyantumbu.

14 horas chumakole 21 minuti. Tito matoka nemwe tikoni kupinda 6000 wa vathumi ngona wa vangawa chitibalisa ka limbidia ka mitumo ya segurança social ndani kakola waku uona kasikuvekisa mangwana wawe loko vachia kuhumulani kadi limbidia di simbulako kasika vathonga batwa ka limbidia di simbulako va 6000 vakombisa dichipimo cha 115% kawa mtengo ngati kunga hatu kuveni kubaliswa kamchano michima ni umwewo mungwawa mawa chamusalwa nguministra wali davida ta mitumo ambi ni mazumbelo Yvette Alani ndani ka konselu koordinadori yali davida ta mitumo inga maheka ania chidengeleni Yvette Alani ombe tito kene kuengatekala naka mitumo ya Institute National Seguridad Social kukomba kukwene kuni mkongo meto otsuketa hafuhi kusukita hafuhi mitumo ya sivisimba sasana social hafuhi ni vatumi ndani kakuveni vote vatu vipa ndani kakuveni vachivuneka ndani kamaluati hambi ni kakukumba kawem mahungu yata bwalo mato kenefero vyari wa Gaza kumekuni kulubechi dingile ninguwana wapikizana kwa mgivela wa nyansi eto kasukufala kuveni kuna maneka uwa anove achi mane kachi gavacho kata iku primeiro classificado kaditira na ko ni tabela classificativa ka campeonato nacional ya segunda divisão muchemo cha provincia yombomba ngo mpikizano wa segunda volta wa campeonato ya segunda divisão muchemo cha provincia ya Gas hawa Mariam Gwabi anove hawa mpikizano wa una maneka mwa ndopandika chai kampu ya Mariam Gwabi mungset higemata hatenga htich tengati lelo kwa domina Gilberto Bukintu kwa tijuangi zungeni atika michini.

Daniel Langa, Mfoe, wa Ortesi Langa, ini 14 horas kumeko ni 28 minutes, kwa mama gasea hombe, ya leka 14 horas kumeko ni... Treat the minute, kuwe na mana, manya wa misaka roba

0: zero chimwe kuti 3 the dodge kuti ngava kweni kokasa munyawe masaka nebanga saviti.
1: Kume mambiro ati pontu unwana na unwana. Unia Sportiva do Songo, ane chimera ati pontu ni chani mune zanove pontu nzaku ka jornada ra vu kume na mambiri. Vermeza ka ana Mashaken loyi angakoti kuvene hakupuka. Mashaken loyi anga unweka mitlangu ya maklubi ya nduma ya khale ngopfu swinene. Mashaken 4 wa tipontu, Xingalo de 37 wa tipontu, Bahia de Pemba 8 wa tipontu, a de Pemba Pembinya na inavo 8 wa tipontu, Asan Sportiva de Vilankulu 9 wa tipontu. Hi ku famba ka madyambu ya namuntlha hi tshemba ku va hi kuma man'wani mahungu ya ku yelana ni vutilulamiseri bya mitlangu ya vana va swikolo eNyambani 2026. Madyambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri a switichini swinharhu swa dzongeni ka tiko 14:35.

0: Unangalakaya, Balsan wa Ombe wa Uchenje, Provinsi ya Gaza.
1: Inkset, mlongolo kwa watu wa nyasi ngaba uokada. Hiti kongo misa mbae mbeleli, ababa basengela kuka mlongolo kunangalakaya kandemida da 2026, kasi, kumbula, kuwa katitele na ku, niku vota, kuwa guleta mwembeleli wa kutaki saku, tituma ngunzila ya phone hawa nguwa utumisa papila, kuwa usawula mwembeleli wa kutaki saku. Kama tisiku ya wamataku, hinata wakasi hitula tinzila, ni matimba ya kuwa usikota kwa ukata, kuwa usawula kuwa guleta uchenje, ni mwembeleli wa kutaki saku. Difiki dimwani, hinawa hipalusha, mwembeleli wa noa dimani mavoto ya mangi kutula chinenda nikadiviki. Hawa kasinku hakandima ya hinawa hikmana, ababa ikudigumida wanawa mwembeleli wano kungoma, ka finalista ya mpiki zanua unangalakaya kadilembidi ya 2026. Ngumama helo ya wa ingisito dunde kwa Radio Msambiki hegemeta mlongolo kwa watu wa ukata watitela nakuni kupalusha wa embeleli ni uchenji wa usengela wa kampikiza no humbata wa embeleli mwa provinsi ya Gaza kadilembidi ya 2026. Ya mgela kusatisa kamiranda mabunda kakumbisa mlongolo kuwa unga bindula ngu Jaime Vanessio achimumana uonelele wa Karuj Matsinyi kwanila nikamichini kumanikile zua kizungani.
0: Unangalakaya 2026, Balotona Uchenje, Provinsi ya Gaza.

0: tavuya kae vuna ngaka lelo mako alibits na ziku loko va ti patsa mitiri ya radio musabiki kama jump kema ruba kumgwera ina 20 ma hora jna 10 minut ikuramba mukset ko va ingisa ngoroko mikaringan
1: lowu i nongoloko nkaringani wa nkaringani.

0: Tupelele baranzi wa ingi seri wa chiti chiresh kurusha chitonga kwa le misoto provincial waka Gaza. La wanka rungu wanyana wangonongono kwa wankarengani wankarengani. Wa ingi seti vana mwena fambisi wangonongono kwa wankarengani wankarengani. Tuanga eshe ene madamala tamba kutelenga eriki kumbe. Kasila kelewe ni kuna antukulo mafamba nzatu kwewe nga jentifini. Kasila kamichini kuna jwa jalela matemba tunene nga jwa nke zungene. Unarula yanasi ni chiti chini wa ingi seti. Minawelela. Akuba milongo lokana hena hui yengi seti tunene. Henga kwekwe kwa milose hini kwa kwenkwa kulumeme hikuma kana mriko na hengi waka shiponza nkulu Gaza, shiponza nkulu sha uunza manu. Hele au peleni wa yengi seti wa hena wakuranzeka mzaya hoyoyo au peleni.
1: Tripeli levo vonu kuwa yengi seti itlele draala kani mambo.
0: Akunene nyamukia isu kulingwanya lela nungono kwa wang.
1: Karingana wang karingana.
0: Aye bapa mele wa yengi seti lefi inga walungu sela mzaya.
1: Nakunene. Evo.
0: Hina mzaya.
1: Kune vanhu vambene va tiperedirisa ka pawu kumbe va ti luzisa pawu
0: hawena
1: hikuka va nga swi tivi lexi va xi julaka
0: ya kuma xidyosana xidyosana xa nombe
1: a jaji rin'wana wena vavhovo a byi fambafamba layana a byi ti hluphekelile wa vona mhaka leyi ya ku u hluphekile leyi phela hambi hi ku va ku a wu bo wa vabya enhloko swa hlayiwa Se jale droa dringena ngena laya maamerikadu layana. Bamba ba drinyika swa kuva swifamba ba xavisa. Nile vale tenki komida pelu trabalho, ne? Le swa kuva munyika xa ku kare nakone munhu wa pfunekaka hi lweyi a nga ni ma initiative ka ya ku titirhela.
0: Wawo.
1: Se bamba ba munyika mchumu mpana lweyi a famba xavisa. Se bamthemba u tlulisa mpimo. Wa bona mhaka wena sibona siva wena ndzana la ku sibindi sibindi. Wena bobo.
0: Ata ya lukula veni katu unisibendi.
1: Ata boya. Entama ba mnika mchumi ya kui, ini imali ya inyingi masi asikuletu.
0: Hey.
1: Aluko afamba shavi sote kama lili ya oda wana vofu. Luka dili, ata boya, ava mamana lavaya vaya. Wena, sefi enji siku ini. Angava tendiri pe. Siva sungula kumfukela la ya kumuhulubisi. Saba byela leswaku mi loko mi swi jula famba ni maphoyiseni phemi maphoyiseni va nga ta ni enca nchumu hikuva swi tiva swa ku ni xiphunda ku tshama mi vona xiphunda xi pfaleliwa
0: kwihi
1: evovo la swi kalaka swa ku munhu hambi loko u vabya hi nhloko u tshama mi kuma tivi a ti byela swa ku yena a phundile manje yena a hlalela xa kusukela ka kola ni vo ha gami ku fana ni vo cere ku fana ni xikhova a va ha mi pfuni hi nchumu sanga u hlupheka lweyi Se timhaka ta ku tali wena vovo tabiya
0: ndzeni
1: ku hamsana wa vo ya leswo ili malosanela hezwo ili no so grande bo anointi ka vayingiseti
0: ona he can say le kuva u hi xowetelile ka vayingiseti wena mzaya
1: hi swona
0: setani hi kuva hi nga xoweta ka vayingiseti ni yo mukhomakhomo wa michini se na ta hi vekela u chayachaya Dosh segundo na nao alosala kuka vayingiseti.
1: Nakunene.
0: Tawuka uchacha ya kuma kumisi niya na utangena unyikela nkarengani. Na minanta lanza mzai.
1: Eso, ne.

0: lamisa kahle lero va hi tsalela swithikithani hina va kusuka ku rizamento pele minjhelini a mali ya hina ya ku fika laha ku heyi maya mali ya xapa va hi dlaya hina hi nga hamba a kirisi leyi nga kona laha
1: Mozambique
0: leswo wena ku lava ku va hi lulamisela mhaka ya makilometrage ya xapa nyandla yeyo ka leswo
1: phela u famba hi tona
0: ya va hi dlaya
1: wa swi vona kusuka kwala pontinyo ta tlhasa America do Limpopo
0: valava hi dlaya la ku va hi vonela ei varhandziwa va yingiseri fikile nongonoko a magamu wa nongonoko wa hina wa nkaringani wa nkaringani ivi ndzi tsakukulu loko mi hi ringeve mi longoloka na hina hi tlhelo la sena va valelisa vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani Zwanke Zungeni ka Mcheni vafambanisa tigoveni ka Gente Fendi ka Tihonyi Eric Kombe loko wa ntamo a hi hlayisa hi ta tlhela hi heta ta kuma na kwala ka nongonoko wolo wa nkaringani wa nkaringani nyamuhla swa ringani hi tompho nkaringani
1: axaiurongo a jajama.
2: Mi etile ku twa nongoloko garingani wa nkaringani.

0: Kama timu ya siku la nyamutla itsundzukile ku endliwa ka muchini wa ku sungula wa balawu wa ku haha na wu endliwile hi tatana Bartolomeu Guzmão hi lembe la 1709 ni ku sungula ka mitlangu ya majogos olímpicos de verão a Pekin etikweni la China. Matimu ma baliwile Dalila Mikidadi, matolokiwa matlhela makombisiwa hi Nicolau Mukavele, ka ukhantlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

vunanga kele luba ku twele lo kwat patana mtiri ya ratu msabi kuingaba ku shonseka gaba ku yini kempele na kutako na kurura mini kabike itavaka ipangana tana swimwe zinika karingana mukseri pa ikuyemkele u 27003033 va u jalo chakwa kempele majembela wa mahindlela ya kona lomu kumeka kuri kona

Kulungile, kulungile, kulungile mpela kambi ni tavala na ipangala tana chengu na mkisir na kunyika nungkara kuwake uikungela. Antla yu 8700-51-333. Fona ke mkisir di bulashi. Ui jelo cha kuwake mpela kwa laka viki kui njali ya kona rumkuweka kurukona. Makungu mzu kuke inga sons. Lesha kuwake mpela utava kungata kwa karakenu, kungata kwa shigiani. Ni kasi mshidi uchike mpela utakuna usilanza. Ushwa kuwake mpela utita usilanza loko rishidi kempela. Loko linterwenu ute jelo cha kuwake mpela ntiru ufamba njani. 8700-51-333. Fona sosu mkisir. Vata kurangwele soo.

0: Aventina mungwambi dana nguluze mungisetwa ina loe kuna mungwani mungisete kumeka ko le a baramu vulavula kasiye zidrumbanze alena nkadini kuna mungisete simbini ati chaku ya naichafwani amkumini kuna fellow kumayo kuna mengiseti bai kuma kukusikila laina nyama vina kuna mengiseti bai kuma kukusikila le kukwini tinda ukwa mbana mbana katora ke mengiseti lepso singi nila shifunzasha njongweni kambilo kwekwe ingi watli la nyana kama ndlakas kuna Orlando makukuli kuna mondlani le kangwa jani mengiseti wa radio msabiki alose bulana mani kusikila kwini
1: pelele ba
0: lpelele bulana mani
1: Mbulana armani zulu mbalati ka mchuketi.
0: Mchuketi kwa yini?
1: Haa, ka mchuketi kukashi babo huu. Mbula nyani huya kwa hikuwa na kukwalili katimbe uta masalanda kwa mashamba.
0: Aha.
1: Hmm.
0: Mungwala kwe kakole, yana ashe guanini kwe kakona?
1: Haa, kwa na kankuwa nyani ulu wao nga mkana nisi antigeo ka mchuketi.
0: Aha.
1: Mdrama lihisi.
0: Aha. Kambi kwe shatembisa?
1: Hazatimbisa
0: mfwetu. Ikensa kolani kakuwa kempela binzuri walipuka ikusa loko kunga kumuanga mbinye akukumegi nchomuka ndlelo.
1: Kalimambo ba kalimambo.
0: Isona. Kambi mailani makungwa mzuku?
1: Mzuku ya koku kesini kaya hova mkulikuma ba.
0: Ita kuhini ke?
1: Ita angabalo ikona kwa haa ita anyesha nyuka.
0: Aha.
1: Sitinge ya kensa mzuku likulisha jamu.
0: Isona. Mungwani mwanyana tati jelana swa mavoko ena so
1: kani mambo ba kani mambo
0: ikensengo futsinane kabike vuash litavala simama kabitira le shishitich wingsetlane
1: kani mambo ayipushane
0: iswana bye bye ay li shimbutsu lana ka na ibulani wingset lana ka mchukatsin loko ke vya nchongweni kuna mungwani mungiseti inga sha drag maposin kuna toma shinguna nakona kuna mungiseti loko ke ikongoma layana kole nchongweni kuna vofo minina loko ingena dropela kanchencha ilana ke kungani mungiseti ka ukola Patrice Lumumba kuna mishake kosa kuna mungiseti mungwani ke ata kuna ipangala tenka rungwa nungwanyani kusikala mari mgwabi ivi tilinga rivali wala na ke kuna mungiseti lweke atalwala kukuva ikungala kusikala le dojmine dres alwe ya Alfredo Kongolo mungwanomi inalwe owa kuva kempela ashuo no ilisha kuva tlanga kufundi suna kabi kuna kuva ugweba mchikitelo so alkulum dropela kanjencha itavaka ikuma mukseti Felix Paruk layana lipomp kuna mukseti lwe kempela tlo kuba aitungala ngopfu zwinani kusikala le zongweni ina George Pelembe kama siye mukseti va shock ikensa na ngunake mkumaga kuna mutipatani mtiru ya radio msambiki muru gijani mwina mkuma balani shingwe shikwala kwala niti ndao kuin kwa tuke mpela oito sata 00513 njimela wana mkiseru kubawa uitkungela ina 22 zoro jina 51 minuti kungeru kalu kempele tava yaka mgoto nisho kubawa itava ya kunika vunanga mabulu ya shinga kula batila kubawa kempele tava ifika ka mayo noit lana mkiseru tinga tava ka kunika mungu i antena nosinali nita kutava vwash tampunzo utiwa kwa kona lucha kubawa kwa ilaka vik ashti cheshpal kusikala 4 horas na 45 minuti wa sitlanu kwa ifika mayo noit na 10 minuti leso sena kusinguna penzo la mvulu lana ke igemeta ku minti real estate kumbe kufalwa.

0: Na irinza wala mkisiti waranzaka wa radio Mosambik tabaka kunene na ikunyika vunanga lilike ishobo kakula pisa kuba ibadi ri kunyika kuntamu ndi kunyika kukasi amanya ungo pusunene kuva na wana ukumeka na umpagana tana ni mintiro ya leshi shitich lwe itendi mikwembo na inata ni makala.
1: Ewe, inkaro kubu ya.

Poko phela mo ikhethe wa go rantsa ka he ya mahlweni kuba helongolo ka ni vunanga hi kongoma ka nsimbi ya dua zora jila ingata taka ni ndoka doksano itava kungari khali itapula tintunga haleno kuva muyingiseti wa ku rhandzeka u ta nghenelela kuva muyingiseti wa ku rhandzeka u ta vobola na hina kuva muyingiseti wa ku rhandzeka u ta voveka mavonela mayelano ni nhlokomhaka leyi hi nga ta yi vula ku nga ri khale ka mintirho ya dzonga ka tiko hi vulavula hi miso provincial ya Maputo, miso provincial ya Gaza ni miso provincial ya Nyambani, mintirho ya Radio Mosambiki.